南浦を引き出す。次の停車駅は川口です。なお車内での携帯電話のご使用は他のお客様のご迷惑となりますのでご遠慮ください。次は西川口、西川口です。また車内でのスリー置き引き等にもご注意ください。次はワラビ、ワラビです。ワラビ、ワラビです。ワラビ、ワラビです。まもなくワラビ、ワラビです。まもなくワラビ、ワラビです。次は終点、ビダビ浦和。